0: Vahan moi em. Nam la moi tak min enti ravangin zofa culture club te in chunga kan lo me. Tuna chuan zai moi tak mei kan ngai tha anga sang lui zai thiam chuai theilo. Si van sanga All India Radio A great artist Bualnel Ramdai ti la saturin kan som ani. Si van sanga hian All India Radio Aizola hian la za som ni chuang akhunga mizote hian aia ra hian a great artist pakwa chau kan neya kan a great artist nei te hi kan ngai lu in kan chuang emema tuna hian mi pali in min ladam pui ani pusi wansa nga kan some
1: thu soi ka tiam lowa thu ka sei long ka zai top me o bonel ram dai ka lo sa me

Oh, katizong ka memento kan lan thei te chu ania kan chief minister zom tak pulal doma thu soi turin kan som ngale kut bengin ilo lo mangu

0: Voi nahian akan valom e.
1: Valom e.
0: Aku timbetia. All India Radio. Tana ni rau puire sincia reng tlak. Akas vani aizol inalom na program. Vana pahola hien kan buat saya. Chuta local turakan som zong zong te. Chatakain locala. Ah. Kan hun hun min min vang in in the vai chung alom tu kan soya. Abik takin kan chief minister za om tak pulal du oma. Tin kan INPR minister pubilal chanzova. Kan tho pui chin kan FM zo oi tilar tu jing ami. MLA nula bezil. Ite. Ya mun man pui hi. Voi na hian an bi takin in chunga kan loma state tam takin an CM te INPR minister ten som china an som not ling lo chin ke ni Mizorama All India Radio Aizawl te ro hi chuan kan som hian nei tun ni in sia in an local china kan me me no voi na po hian ta CM za um tak a bi takin a chunga kan lom e me ma radio ngai sanga min du saka voi na tak tak min sila wangin kan lom tak me vani tin radio puala mi chuan om tak tak All India Radio Aizawl a thu voi za chuang soi te kan lan e achung te du sakna soi moina mi men to min lan saka wangin kan lom em em ani voina hian All India Radio Aizawl kan artist kan som ten local sasle a huavin mi thanem takan zaya amal zai an oma zai ve lo lo kal thau thanem tak kan oma
1: kan kan kan
0: in chunga kan lo ma kan artist hi kan program ti lo ting tu in ni mai lo va radio tan kan vip te in ni a nang ma di wang in All India Radio hi kan ming tha a ket kan lo thi na voina hi an nang ma ni wa in kan program lo ting a
1: kan kan me me
0: tu kan soi ni All India Radio Aizawl thok thre officer lian tak tak te ten staff thanem tak pension to voinain in mail kan mu a kan chuang chewa kan lom em em ani nangma di wangin voina thok me te hian kum som kua na kan lom thei chawani a in chunga
1: kan lom wa
0: in na tho that te kan sarenga in ming hi kan lam la lam reng ani tin kan sei sona hian a khet lova thok ke zua la thok hi eng lai poim kan om renga chung te chu kan sarkar khotlang le ko thana mi ming tha tak tak a then phei chu minister lui mla a iaa central service kan tiang chi te zora kan sarkar mi poimo tak tak te ni chung te poin mel kan mu a chung te wang chuan nangni hian radio All India Radio Aizawl hi min ti ming tha a min ti ro puya in chunga kan lom em em ani voina hian hey ama a thanglama thu choi moina kan cm zo ta ke dah lan ta an mer kan mu a pinu te ti lo sun local kim theya kan lom tak me wa an ni hi an wang lai zong zong a All India Radio ina kan thu pui information education entertainment kan ti ti long teng tu ra khotlang sarkar le ko thana mi poimo an ya chi so song song kan som nan ngai poi mo a cha voi za chuang theu an soya voi na yen in mel kan la mu hi kan chuang che wa kan lo ma ne na lom thu kan soi ni Mizoram kan van nei ne mm chu information department tho kan in pui eng lai po a All India Radio Aizawl di tir tir sa sang ka zo som rup paru a changa a bul min tan sak tu voi in thenga e thataka min tho pui tu state sarkara information department te hindi a voinad minister hovinan secretary te director arch officer thanem tak in mail kan mu a kan lom em em ani central department a kan tho pui du darshan aizawl te pib cbc te voinai mail kan lo pu a kan program min ti tho chin saka kan lom a abi takin tila a du darshan aizawl ni he kan program bi life in min cover saka kan ho tu te chunga kan lo me e mani nang mani e wangin
1: kuang in
0: mi puin tv mangin youtube mangin min lo the the pa ri tin radio kan in hana chu kan print media le e kan press te anni a anni te hi kan u nau kan tho pui te ni ke mani na kan program kan station transistor mga kan puan so mai ni loven san chin bulam le mun tham ra bet puan za chu chin te ni a voina hian min support ji ati lang turi kan journalist senior te thok me te mel kan mu seu kan loma voina hian kan program min ti hlon si saki kan lom tak me vani voina hia tel nge nge tura kan du chu e oikos higher secondary zirlai te kan office bola oman ni angam tlak takin oikos higher school san secondary school zirlai te kan soma mi thanem takina to thleng in he kan program mi tun thleng in min troi om ha kan lom le maya enga mo ti sak thei chau kan nei kan chak le mai voina hia abi takin chunga omani wala pa ho thunei tu te active sound nei tu te athok tu te zong zong chunga lom thu kan soya tin radio mindu saktu voina kan program min manpui tu ra local zong zong te amuna min sron sim tu te du darshan fm zo oi channel le youtube lama min manpui tu aizole tang tang tang tang bi te kan ngai thatu te hi radio tanswal kan vip te in ni a nang ma ni kan na tho cham sum tam tak tha tam tak kan sen san in ni voinia kan lo ma in vai sunga lom thu kan soi ni khun toi te chung in mai pal ka ni ka ringa ti sual pal po kan ni mai ka ni mai the kan program a po e ti sual in mit lum tong nong te po om the a chunga chua tu pha kan han choi ni a top chuan All India Radio Aizola thok tu kan cluster head pudi arlal ro puya le ka thok pui zong zong te chunga kalom le mai All India Radio in kum som kwa tlin lom na turin chop chil takim ka thok thok te thu min pe a tha thum chung in program lian tak tak pali ka ro man na ni ta vo in a mor kan bok na kan ngai poi mo ber kan cm po kan som nge du sak ka kan som ve na hun an hun ani a voina hia chung song song ti tho ting tu ri kan director hovin a tho tu zong song song lung lua takin rim takin kan thoka kan in bo se in sa a voina hia na lo tin na mel kan thok tu te kan ho tu te zara kan mu hi alo ma kan chan rual na kan thorim na in za vai chunga voina lom thu ka soi ni a to na tak tak a chuan e akashvani aizol in kum sumrukwa kan ting du hiam All India Radio aizol in kum sumruk kan ting chome ka henga hiana thok tu tlem tel tel mai la All India Radio aizol station hia kan na tho chi sang sang kan moto ti tho ting tu ril mizoram mi puile mizo nam ta na kan maso na tur jir ti na tha rin la san chin thar rin la kok chok zel tu rin thu le la tha hum hala vong nunga ti mason turin mizo trong dik choi sanga ti mason zel turin tin mitin reng All India Radio min mamo tu kho bui chung la thing tlang mun sang sanga po chung te mamo pe zel turin radio hia kum som kwa ka no hia thei to kan so zel do na vo chunga chua thei to pen min choi om chinang in voina hian in mi tho pui na le choi om na nge non le ni in the way chunga lom thu ka sai non le ka lo me zai hin
2: All India Radio All India Radio kum som kotlin lom na kun chu kan lo khar ta a kan khwalia zom tak kan chief minister pulal do mana to thlengin min man puya wangin achunga kan loma in lama min lo thir tu te le in lama changa min lo ngai thatu te helai muna local khom zong zong te in zawa ya chunga ka lom em em ani All India Radio min lo ngai thachun zom zel turin kan ngen bok cheu ani All India Radio kan ram tan vul zel ro se ka lom e jai hind
3: aaj ki is samaroh mein hamara ant tak saath dene ke liye aap sabhi ka bahut bahut dhanyawad
4: As we conclude, I express our sincere gratitude to our chief guests and our leaders, distinguished leaders, for gracing this milestone, and special thanks to our legendary artists, performers, officials, and most importantly, thank you to each and every one of you who gathered to this auspicious hall, and we welcome you, and we hope you enjoy our show.
5: Tuna kan ngai thak ta kha All India Radio kumsum kotlin lomna pui ber vanapa holane ani a Akashvani Aizol atanga puan chho ani tuna hian tlaidarli le minit som pali ani a voin jun nis niryat sanghi somni paruk thotan niya kan hun voi khatna atopta kan program ngai thatu zong zong te inzawaya chunga lom thu kan soye nakin darli le achanve a kan hun voi ni na inlo ngai thale cheu donnia FM zo oi ngai thatu zong zong te chonhun mannuam ule